debat mer nxjerr po ishte të bërë stërrime. Me sigur një la balkonës kësa jërkel dalga dalga gëni Beirut i zofë në qa orë gë pëqe ja vrigi sovë jani pane që orë zove zërke pane hovë nga gë pëqe gorë im hodë sa në qa orë nuk ka gori.